0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 KM uz čak 2.000 KM dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to.
11: To je to.
10: Samo hitovi.
12: 104,9.
13: Ovo je hit tvog jutra.

0: Dobro jutro, dobro jutro. Alma i Ida kažu, evo nas zajedno u automobilu, negdje na semaforu, na dolac Malti, kaže, mislim da nećemo kasniti na posao. Pa evo, s obzirom da je koliko 7:15, nećete, drage naše dame, uživajte uz sjajnu listu hitova koja slijedi i nakon reklama. Dobro jutro.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: Kuhina KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6.5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva Stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, Polimark majoneza 280 ml 2,45, Polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča. To je...

0: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, pola je osam, vrijeme je za mini koncert Hit FM-a za ovu srijedu, a danas smo birali na nagovor naših slušateljki, naravno, stare pjesme grupe Magazina. Uživajte!
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
4: Dođite u Mist.
2: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to, to je to. Samo hitovi
7: 104,9. Stari dobri hit.

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: To je to hit. FM radio. Sarajevo. Evo.
8: To je to. Samo hitovi.

0: Evo fotografije, čovjek slika upravo ovaj ono Google Maps pa prikazuje gdje su gužve, ono sve crveno. Ovdje liči da baš sve crveno.
1: Nema gdje, nema. Pa jutros je nešto

0: ovaj, zanimljivija situacija kad je u pitanju ta saobraćajna frekvencija u Sarajevu, s obzirom da je ovo vrijeme se promijenilo i da je jutros poprilično hladno bilo, je negdje 6-7 stepeni rano jutros, tako da ono, mislim, ljudi su u pravu, si ipak se odlučili da ovaj uzmu svoje automobile i da bez obzira na cijene goriva krenu ka svojim radnim mjestima, ali iskreno ovaj ne znam koliko je održivo.
1: Pa vidjet ćemo, dakle ono najgore što dolazi jeste zima, pazi sad ide i ova zimica, vidi koliko je zahladno, pa moramo da ono, ti si prošle godine dobro prošao, dakle ljudi ti donosili kiseli kupus, krastavica, ajvar, sve si dobio.
0: Pa jesam,
1: kukao, i bilo je. Kako se nije spremio za zimu i onda od naših slušatelja dobio kompletnu zimnicu, ja mislim sam krompir nisi.
0: Ono. Nisam dobio krompir, nisam luk i to, ali hvala mislim svakako na, na svemu što sam dobio, šalu na stranu, ovaj... Ma ne šalu na stranu, sve je bilo preukusno, sve se pojelo.
1: Pa ja samo vi kiseli to, Andrej će da jede, pa ja.
0: Ma nema šta, mislim, sve je bilo predobro.
1: Ozbiljno smo pregovarali sa nekim mesarima iz Visokog za ovo suho meso. Dakle, prošle godine smo razmazili slušatelje sa suhim mesom, pa sad hoće opet. Biće suhog mesa, biće mesa kod drva, kako kažu.
0: A nikad skuplje meso.
1: Što misliš, koliko će biti sad zarebnica? 80.
0: Ne, uopšte ne smijem ni da razmišljam. Ja vjerujem to bi moglo ići na 100 maraka s obzirom na ono kako se...
1: A vrijedi.
0: Pa vrijedi, ukusno je stvarno, nema šta.
1: Vrijedi.
0: Ali ono, mislim, realno ni te cijene više... Pa gledam i emire po Evropskoj uniji, sinoć sam nešto upalio RTL. Upalio sam televiziju nakon 100 godina i gledam RTL, njihov vijest, dnevnik. Ovaj, gorivo je u Evropskoj uniji 3 eura.
1: Da, da,
0: 3 eura.
1: U Francuskoj je haos, dakle, ljudi ono, demoliraju benzinski.
0: Da.
1: Tek će ovo da ode.
0: I nestašica je.
1: Gledam juče Trumpa, ovo generalna skupština Ujedinjenih naroda.
0: Super inteligencija, jel?
1: Ma, to je na najmanji problem. Samo ti rekao kad će da stanemo s Iranom, da Iranci puste ove tankere. I to kad puste, to treba 3-4 mjeseca da to da se vrati u normalno.
0: Pa dobro, vidi, nije ni prvi dan kad je ovaj krenulo sve ovo na Bliskom istoku, odnosno na, u Iranu, nije ni prvi dan došlo do poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini, ni nigdje na svijetu. Ali kroz neko vrijeme jeste, tako čisto trebati vrijeme i da se oporavimo kad god ovo stane. Međutim, mene brine i to da je, što je zapravo ova neka infrastruktura oštećena tokom ovih dejstava, i plinska i naftovodi i tako dalje, pa imat ćemo mi suštinski i malo dužu, duže ćemo trebati sačekati da se to sve ponovo vrati na nešto staro, ako i kako moguće.
1: Evo samo kratko da prokomentarišemo, pojavio se snimak na društvenim mrežama ovog velikog partija iz Zemaljskog muzeja. Sramota.
0: Partija.
1: Ali stvarno sramota. Dani kulturi u Sarajevu, takve provokacije, ovaj, ono, nakon čovjek samo ono da bude žalostan, ono, ko sve živi u Sarajevu. Mislim, namjerna provokacija.
0: 100 ljudi, 100 čudi, mislim, ono, i ima još ona poslovica.
1: Vjerovatno da bi se ovaj, stvarali neki drugi interesi, sve ok, sve razumijem, ima sud, ima način, ima sve ugovori, sve to poštujem, ali međutim način na koji se radi neke stvari, ono, ne može čovjek da opravda.
0: Apsolutno se slažem, ako je...
1: Čisto onako ono kao dani kulture u Sarajevu i to je to.
0: Ako su ovaj, korisnici, nisu vlasnici, ali ako su korisnici prostora, smatraju da su u pravu. A vjerovatno smatraju, s obzirom da je takva kakva je situacija, ovaj, ja bi, i ja da sam takav korisnik igrom slučaja, nekom nemam pojma da me to tako zadesilo, ovaj, ja bi svoja prava tražio na svim mogućim sudovima, pa došao bi, što kaže, i do suda u Strasburu, pa kud puklo da puklo, ja bi se to nešto gonio, ganjao i tako dalje, ali ne bi sebi dozvolio prije svega, ovaj, ne bi sebe ponižavao, mislim, ovo govori više o njima nego o Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.
1: Uvijek je taj način, najvažnije, ono što ja govorim, kako me znaš, način tako na koji radiš neke stvari govori o tebi, o svemu, dakle, tako ne možeš ti meni pričati jedno, raditi drugo.
0: Meni, žao mi je samo što se
1: nešto znači u životu.
0: Apsolutno, žao mi je samo što se loša slika šalje i putem medija, te slike koje su prošle, pa cijeli svijet suštinski, ovaj, i turisti koji to vide, nije lijepa slika. Zbog ostaloga,
1: ono, ponižavanje najznačajnije kulturne institucije,
0: pa mislim, ono,
1: a ponižavanje,
0: baš ponižavanje,
1: mislim. Inače, bahato.
0: Da, mislim, ali, ma hajde, znaš šta, riješit će se to.
1: Hoće. Da se na kraju riješi.
0: Pa mora da se riješi, pa mislim. Prosto je tako, evo koliko je ratova počelo, pa je i završilo, pa proglašeno nekih mirovnih sporazuma i tako dalje. Prosto se...
1: Najmoj teških tema, dakle, prvi dan jeseni, ljudi.
0: Pa do, i što ćemo sad? Tema.
1: Šta ćemo sad? Evo, ostalo samo uspomene na ljeto 2026. Po čemu ga pamtite? Ajde da vidimo da ovu jesen ovaj, započnemo na pravi način. Šta je to lijepo što vam se desilo ove jeseni? Odnosno, ljeta.
0: Ljeta. Jesen je tek zakucala.
1: Čije se ti dva put smrzneš, ja sam sinoć ovaj, ono, bio odmah klinca na trening, pa sad čekaš kiša, hladno. I kontam, bože dragi, pa prije tri dana sam ono otvorao prozor, nisam mogao zaspati od

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

0: u Sarajevu. Zapravo, evo, najjeftinija cijena je 3,62 km dizel. Za dizel, tako je. I on je, to je poraslo 3 feninga u odnosu na jučer.
1: Ma, boga mi, 3,75.
0: Evo, a mislim, to je najjeftinija cijena u Sarajevu, a cijene su u prosjeku 3,80 u Sarajevu, kad je u pitanju dizela. Kad je u pitanju benzina, evo, 3,23, 3,29. Tako, to su neke cijene. A plin, evo, marku 30.
1: Ajde, brzo, dakle, da li je Passat dobar izbor za nas? Ako ste vozač Passata, dajte nam mane, pozovite nas, napišite nam poruku da se ne zaliječujemo. Ima dobri, ovo gledamo, imamo 14 iz 2009. godine, taj je star, ali onako izgleda kao limuzina, moćan. Ima karavana dobri po 11.700, ima i po 20.900, ima 17.900, ima i ovaj stari za 5.900, to nećemo. Ovako, negdje do 20.000 dobrog Passata bi kupili danas.
0: Evo, našao sam jednog dobrog Passata, 1.6 TDI DSG i piše kamera. Što? Vjerovatno čovjek ima kameru, piše da urađen veliki servis. Bila je cijena 24.990, na akciji je pa je 20.
1: Ali to je dizel. Rekli smo, hoćemo benzinca.
0: A ja sam ukucao i vidiš, jeste u pravu da je dizel, a ja sam ukucao, stavio sam ovdje nešto, mi ovaj filter nije proradio. Sad ćemo opet da stavimo taj filter.
1: Kakav Passat, kaže slušatelj, nije za vas Passat.
0: Što nije?
1: Pa što nije?
0: Ne znam, mislim da bi trebali političare pitati kakav je Passat. Oni se često voze u Passatima jer se obično koristi kao službeno vozilo. Do duše Škode, Octavije, Superb, jel, i Passat, to su najčešća službena vozila u Bosni.
1: Evo, kaže, nema mana, vozim ga od 2014. 2.0, nemojte uzimati 1.6. Evo, i ovo je neka informacija.
0: Da ne uzimamo 1.6.
1: Motor slab.
0: Evo neki 19.000, full max DSG, može i zamjena, tako kaže čovjek.
1: Šta da mijenjamo?
0: Pa ne znam, traži 19.000, benzin je 2014. godište.
1: Može, kaže, zamjena za 19.000. Kaže, nemojte Passata, nema boljeg auto od Japanaca, benzinaca, Toyota, izbor, Honda, Nissan, to su, kaže, automobili za vas. Pa svi govore to, recimo onaj ko kupi Toyotu, da ono nema problema, nema majstora, nema ništa.
0: Pa prvo, Toyota je najprodavaniji automobil, mislim, i u Evropi, generalno na svijetu, i u Bosni i Hercegovini, pa mislim da ne bi bilo zgorega razmisliti, s obzirom da toliki ljudi kupuju Toyotu, zašto je kupuju?
1: Pa vidi sad, kažu ono, to je dobra reklama, kad ljudi kupuju privatno auto. A puno ti je na cesti sad u Sarajevu službenih automobila, odnosno automobili od kompanija razno-razni, što od dostavljača, što ovih službenih. Međutim, ljudi kad sebi kupuju, onda biraju Toyota. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Emre, dobro jutro, Andrej. Ja ću samo
1: dobro kratko.
2: Sjetio sam se nekog intervjua od onog Maska prije godinu dana, kad je rekao da će do 2030. godine 50% stanovništva, što je neizvodljivo, ba za sad, jel, voziti električna auta. A mi svi znamo koliko on jak utjecaja, ni koliko novca ima, znamo koliko taj novac je i dalje najjače, najmoćnije sredstvo. Meni djeluje kao da se radi na tome uveliko da svi lagano prelazimo na električna auta.
1: Dakle, na struju da tražimo nešto.
2: Tako da, moj savjet, jel, naravno, to je puno, puno skuplja opcija, recimo najjeftinija sad ta električna auta su 40.000 pa nadalje, ali su jako isplativa, jel?
1: Da.
2: Pogotovo gledajući ove cijene trenutno, a što se tiče te neke srednje klase automobila, to je naravno standardno Volkswagen i Škoda, oni su nekako najjednostavniji za...
1: Dobro, reci mi ovo za Passata, je li ti vidiš mene i Andreja u Passatu nekom dobrom karavanu?
2: Ja, obavezno ide, svakako je ova sezona, zima, valja trpat mjesa, valja...
1: Pa to, zato mi to i kupujemo, dakle, treba nam karavan da idemo u visoko po suho mjesto. Mi smo već naručili jednu ozbiljnu količinu suhog mjesa i dakle, svako jutro dijelimo po kilu.
2: Odlično, još ako uspijete naći do 17.000, onda obavezno odmah vi to kupite.
1: Pa ima, ali samo su ovo stariji modeli za 17.000. Sad ne znam je li to pametno, pa molim ove ljude koji imaju Passate da nas nazovu i da kažu

0: 27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC 27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na minus 1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC 27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali... to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Evo, pjesmica na neki način obilježila je i društvene mreže na...
1: tokom proteklog ljeta.
0: Tako je.
1: Mislim da nije bilo Reelsa, jedno vrijeme da nije bilo ove pjesme.
0: Imamo Paseta, imamo hit. Samo cijena je problematična, ja ne znam samo kako čovjek misli dobiti ove...
1: Pošto?
0: Pošto po to.
1: Pošto, koliko traži?
0: Traži... Tu smo u budžetu, ali... Za ovu opremu i ovu godinu...
1: Teška situacija, jel?
0: No, ovako na slikama, mogu ti reći, nije loš, ono sređen. Ima kamer, ima sve. Ono... Teget plavi.
1: Dobro, okej. Međutim...
0: Diesel. Automatik.
1: Dobro.
0: Ko bi kaže 2.0.
1: Dobro. Koliko je prešao?
0: Godište 2011. Prešao 296.000, a tražena cijena za ovog Passata.
1: Dobro.
0: 20.500. Ovo je 508,
1: puno je
0: sigurno
1: to prešlo,
0: da se cijenka, ali puno prešao.
1: To je skoro 300.000.
0: I 15 godina.
1: Nije ni mlad. Mislim, jest u mladosti, ja. u ovoj ljudskoj mladosti, tinejdžer.
0: Vidi, ajde da se cjenkamo.
1: Ma ne znam, nešto mi je to puno emire kilometara.
0: Pa šta misliš, da zovemo ili da ne zovemo? Tražili smo Passata, evo Passata. Sa pika.
1: Za ozbiljniju korekciju cijene ja sam za. Za ozbiljniju korekciju cijene. To nešto 500 maraka, ne.
0: 7000.
1: Naprimjer, tako. 5000, 6000, eto, šta ja znam. Sad neki prostor treba tu naravno napraviti, ne treba čovjek ni ono, samo slijepo gledati, ali s obzirom na ovu kilometražu i na godište, a ima mlađih sa manje kilometara, a za isto novaca, traženo.
0: Low motion tehnologija, druže, kaže motor 2.0 TDI. Dobro, dakle, u opisu stoji, prodajemo odlično, hoću vam Passat TDI DSG Blue Motion iz 2011. godine, auto tehnički ispravan, redovno održavan i maksimalno očuvan, bez dodatnih ulaganja, sjedi i vozi. Samo daj 20.500 maraka.
1: Pa dobro, pošteno sve, ja to vjerujem da je oglašivač sve napisao kao što jeste i da idemo pod pretpostavkom da to stvarno jeste tako kao što je napisano, međutim, vjerovatno je to neka cijena koju je on dao za to vozilo tu negdje i onda očekuje povrat tih novaca.
0: Vidi, druže, ali iskreno, ako dobiješ 17.000 za ovog Passata,
1: da
0: skačeš do neba.
1: Poznanik jedan je nedavno kupio jednog Passata uvoz iz Švicarske, 2016-17. godište, 150.000 prešao, platio ga 16.000 maraka. Dao čovjek 8.000 eura, eto, tačnije, to je bila cijena.
0: I Švicarske
1: uvozi, je.
0: Sigurno neka baba u Švicarskoj vozila.
1: Pa ne znam, evo, ko je vozio, ali nije ga puno vozao, što jest. Nešto ne vjerujem da baš Švicarci vraćaju te kilometre nazad i tako, nisu oni. Nisu oni kao što smo mi ovdje.
0: Da. Ništa skupo, za ovaj model tražimo nešto mlađe. Ajde, imate još 5 minuta pa da vidimo, da pazarimo nešto. Danas smo raspoloženi da potrošimo do 20.000 za neki super auto. Dakle, ne morate biti Passat ovako. Imate nešto bolje, ali samo da je očuvano, da je malo prešlo, da...
1: Sviđa mi se ovo sjedi i vozi, da nemamo misla nikakvi...
0: E, to je to. Dakle, tražimo tu opciju sjedi i vozi.
1: Tako je. I da, naravno, ima memorisan Hit FM radio i da je obavezno oglašen na piku.

0: ja.
1: Živim na otoci, radim na Skenderiji.
2: Aha, dakle otoka Skenderija, pa dobro, pa nema 5-6 km.
0: Pa plus tamo gužva i to je dakle neki 15-ak.
2: Vidi. A što ga prodajete?
1: Prodajem ga zato što je vrijeme da se ponovim.
2: A vi da se riješite, a nama da uvalite problem.
1: Pa nećete se ponoviti, neće ja vama ništa uvaliti. I vama će ovo biti novo.
2: Ajmo prvo ovako, auto je 15-16 godina. Druga stvar, bijeli. Treća stvar, dizel. Četvrta stvar, 198.000 km je prešao. Znači, ako jeste li radili veliki servis ovo sad na 180.000?
1: Jesam, prije dvije godine.
2: Ono zamajac, plutajući, sve to imate.
1: Sve.
2: Sve
1: imali ove godine, ima sve, vjerujte, ko lampica.
2: Dobro, imali zimske gume. Imali zimske gume.
1: Eno ih u Savi, čekam da ih zamijenim kad dođe vrijeme.
2: Aha, dakle, spremne i ljetne ćemo dobiti.
1: I ljesne ćete dok ne znam koliko ih imam ove sad.
2: A kako ste vi, samo mi odgovorite još na jedno pitanje, gospođo, kako ste vi došli za do 7.500?
1: Pa tako što sam gledala malo na Piku.
2: Dobro.
1: I vidim stvarno da su ova auta koja su puno, puno više prešla, jesmo neki 200 ili 300 hiljada, pa boga mi i skuplji.
0: Pa dobro, i ovaj je prešao skoro 200.000, samo 2.000 manje od 200.
2: Dok mi to provozamo, bit će 2.100. Prema tome, ajmo se uozbiljiti, ne stvarno. Dakle,
1: Ja sam vama pogrešnu informaciju rekla, nije 198, nego 98.000.
2: Samo 98.000.
0: E, to sad već mijenja priču.
2: Pa to sad to znači...
1: Zato sam ja to zacijenila toliko. Pa to je to, ja sam rekla 198, a nije nego 98, pardon.
2: Pa fulili ste samo 100.000 km, to se oprašta, dakle to je tolerancija. A samo slučajno, s obzirom da je teško povjerovati da automobil koji je 15 godina star prešao manje od 100.000 km.
1: Znate šta, ja sam ga kupila kad je prešao nekih 70.000. I stvarno ga samo po gradu vozam, on meni košta ono umjesto trolebu sa puđu.
2: Dobro.
1: Tako da vam je to jedan od razloga što je tako vam prešao.
2: Dobro, a pazite sad ovo.
1: Haj, pazim.
2: Pazite sad ovo. A šta bi vi sebi kupili sad kad nama uvalite ovo klija? Šta ćemo...
1: Ne znam.
2: Šta ćemo onda...
1: Ne znam, možda isto neko klije, samo malo novijeg.
2: Samo malo novijeg.
0: A zadovoljni ste generalno sa vašim klijom?
1: Jesam, bo stvarno. Ne moram, ovo je sada, što bi rekli, izveza, mislim, ono, ovo je sasvim slučajno ispalo, čulo sam vas, haj, rekao, taman, da prodam radio, da se nema pretjeram s ljudima. Ali zaista je dobar.
2: Zaista je dobar. Koliko ste vi spremni da spustite tu cijenu sa 7.500, to je tražena cijena, prva cijena i sad to ste vi zamislili u svojoj glavi. Međutim, realno ste sljedeći.
1: Ne, neću vam to, boga mi u programu.
2: Pa, u programu sve što mi kažemo, mi stojimo iza svojih riječi. Dakle, ozbiljan je novac.
1: Neću da mi tamo čuju pa kažu te zamislost.
2: Pa jeste zamislili, dakle realno, pošto vi kažete vi ste gledali na Piku, a mi živimo u Piku, dakle mi,
0: tako je, non stop.
2: Mi kad visimo, mi odobravamo oglase na Piku, dakle mi znamo što je tražena, a što je realna cijena. Gospođo draga, ovo je realno 5.000, ni Marković.
1: Onda ću ja vas tako lijepo pozdraviti.
2: Ali pazite, stanite malo. Pazi, mi ozbiljno, ne šalimo se. Mi kad ponudimo pare, one su na stolu. Ako kažemo 5.000, 5.000 je, to je naša prva ponuđena cijena. Sad vi treba da kažete vašu drugu cijenu, znaš, ono kao
1: moja,
2: mi se sad cjenkamo.
1: Moja druga cijena bi bila 7.300.
2: 7.500.
0: 200 maraka ste.
1: Jesam dobra? Ne, 7.300.
2: 7.300.
1: Aha.
0: Baš ste tvrd pregovarač.
1: Onda ćemo super doći tamo negdje do 1.7, ja, pa ćemo stati.
2: Pa ne, vi ste ostavili, znam ja, pazi, psihologija cjenkanja je sljedeća. Ljudi kad stave cijenu 7.500, to je 500 maraka se ostavi za cjenkanje. U glavi. Međutim, na terenu danas, gospođo, neće više niko dizela, gorivo 3.75, ide do 4 do vikenda. Dakle, to, taj mali Clio, on će da popije sve ono što mi naspijemo. Andrej voli da se voza bez veze, on bez veze je napravi krug u gradu.
0: Stani ovdje, stani ovdje, daj.
1: Onda će Andrej poželjeti da on sebi nađe neki maleni do 3-4, pa nek se voza do besvijesti, jel može?
0: Može.
2: Gospođo Vesna, dakle, 5.5.
1: Ma kakvi, ništa, ja neću.

0: prijatnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi.
5: 104.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM,

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodaja vozila.

Autosavet.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. To je to hit FM radio, Sarajevo. To je to, to je to. Samo hitovi. 104 Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poručivši da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. U govoru je upozorio na secesionističke politike u Republici Srpskoj i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Bećirović je pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum i institucije Bosne i Hercegovine. Govoreći o globalnim krizama, naglasio je važnost međunarodnog prava i poručio da se ista

Pravila moraju primjenjivati na velike i na male države. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim strankama i kandidatima, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje. SNSD u dva odvojena slučaja kažnjen sa ukupno 18.000 maraka, dok će njihovi funkcioneri platiti dodatne kazne. Kažnjeni su i HDZ, SDA, SDP, Stranka za BiH, Narodni front i još nekoliko političkih subjekata i kandidata. Većina odluka donesena je jednoglasno. CIK je na istoj sjednici odobrio i akreditacije izbornih posmatrača za 23 politička subjekta, udruženja građana, međunarodne organizacije i ambasade. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom ukidanju i smanjenju carinskih stopa na određene materijale i sirovine koje koristi domaća privreda. Mjera se odnosi na repromaterijal koji nije moguće nabaviti na domaćem tržištu u potrebnim količinama ili odgovarajućem kvalitetu. Obuhvaćene su između ostalog tekstilna, metalska, prehrambena, automobilska i elektroindustrija. Za 2027. godinu na listi su 74 tarifne oznake, od kojih je 6 novih. Primjena odluke počinje 1. januara i trajeće do kraja naredne godine. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i smanjene izdašnosti glavnih izvorišta, vodovod i kanalizacija Sarajevo ponovo mijenja režim vodosnabdijevanja u cijelom kantonu. Od 11 do 16 sati bit će smanjen pritisak u vodovodnoj mreži kako bi se zaštitila pumpna oprema i omogućilo prikupljanje vode u rezervoarima. Na višim spratovima zgrada i u padinskim naseljima moguće i potpuni prekid vodosnabdijevanja. Izbika građane moli za razumijevanje i strpljenje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba

0: ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
4: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
1: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
5: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
1: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

0: zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poručivši da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. U govoru je upozorio na secesionističke politike u Republici Srpskoj i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Bećirović je pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum i institucije Bosne i Hercegovine. Govoreći o globalnim krizama, naglasio je važnost međunarodnog prava i poručio da se ista pravila moraju primjenjivati na velike i na male države. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim strankama i kandidatima, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje. SNSD u dva odvojena slučaja kažnjen sa ukupno 18.000 maraka, dok će njihovi funkcioneri platiti dodatne kazne. Kažnjeni su i HDZ, SDA, SDP, Stranka za BiH, Narodni front i još nekoliko političkih subjekata i kandidata. Većina odluka donesena je jednoglasno. CIK je na istoj sjednici odobrio i akreditacije izbornih posmatrača za 23 politička subjekta, udruženja građana, međunarodne organizacije i ambasade. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom ukidanju i smanjenju carinskih stopa na određene materijale i sirovine koje koristi domaća privreda. Mjera se odnosi na repromaterijal koji nije moguće nabaviti na domaćem tržištu u potrebnim količinama ili odgovarajućem kvalitetu. Obuhvaćene su između ostalog tekstilna, metalska, prehrambena, automobilska i elektroindustrija. Za 2027. godinu na listi su 74 tarifne oznake, od kojih je 6 novih. Primjena odluke počinje 1. januara i trajeće do kraja naredne godine. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i smanjene izdašnosti glavnih izvorišta, vodovod i kanalizacija Sarajevo ponovo mijenja režim vodosnabdijevanja u cijelom kantonu. Od 11 do 16 sati bit će smanjen pritisak u vodovodnoj mreži kako bi se zaštitila pumpna oprema i omogućilo prikupljanje vode u rezervoarima. Na višim spratovima zgrada i u padinskim naseljima moguće i potpuni prekid vodosnabdijevanja. Izvika građane moli za razumijevanje i strpljenje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozo na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a trenutno je 11 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačani na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
0: Prijatelj emisije, Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Dobar vam dan, evo nas na polovici radne sedmice i u prvom danu jeseni u ovoj 2026. godini. 23. je septembar i ovaj prvi zajednički sat ćemo otvoriti uz jednu muzičku godišnicu koja je posebno važna za Sarajevo. 1997. godine U2 je stigao u naš grad u okviru svoje Pop Mart turneje. I ono što ovaj koncert čini još posebnijim jeste činjenica da su se članovi benda odrekli honorara i prihod usmjerili u humanitarne svrhe, ali njihova veza sa Sarajevom počela je mnogo ranije

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: 23. septembar i evo ga, stigla nam je jesen. Danas službeno ulazimo u godišnje doba šarenog lišća, mirisa pečenih kestena i onog posebnog zvuka kada vam suho lišće šuška pod nogama. Kažu da je jesen godišnje doba koje nas uči da ponekad moramo pustiti staro da bismo napravili prostor za novo, a zapravo u praksi to znači da nas uči i da prebacimo kaput iz ormara i pripremamo se na toplije napitke. Evo jedne zanimljive činjenice, a to je da jesen nije ista u cijelom svijetu. Na primjer, dok mi uživamo u šarenilu lišća,

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Srijeda na Hit FM-u i eto nam je stigla jesen. Sinoć u 2 sata i 5 minuta kalendarski je nastupila jesen. Ljeto smo ispratili, dani će nam sad polako biti kraći, jutra svježija, a odjeća i obuća, pa vrijeme je da iz ormara izvučemo one jakne koje smo do jučer uspješno ignorisali. A jeste li se kad zapitali zašto jesen nekad počinje 22. nekad 23. septembra? E pa nije kalendar pogriješio, stvar je u tome što zemlji ne treba tačno 365 dana da obiće sunce, jedan obilazak traje otprilike 365 dana i 6 sati. Zbog toga se vrijeme godišnjih doba svake godine malo pomjera. Onda uskaču i prijestupne godine i ponovo malo pomjere datum i eto tako. Početak jeseni zapravo određuje jesenja ravnodnevnica, trenutak kada sunčeve zrake direktno obasjavaju područje oko ekvatora, pa su dan i noć približno jednake dužine. Zato jesen može početi 22. ili 23. septembra, zavisno od godine i tačnog trenutka ravnodnevnice. Tako da nije do kalendara, do zemlje je. Pa jeseni dobro nam došla, neka nam budeš ispunjena dobrim ljudima, toplim kafama i lijepim danima.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
2: Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
4: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Moram nešto važno da vam kažem.

0: a po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži Mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
3: 104.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija omogućila je 9 zemalja da privremeno odgode punu primjenu novih biometrijskih kontrola na pojedinim graničnim prijelazima. Riječ je o EES sistemu koji bilježi ulaske i izlaske državljana zemalja izvan Evropske unije putem fotografije lica i otisaka prstiju. Fleksibilnost je omogućena zbog tehničkih poteškoća i dužih čekanja na pojedinim aerodromima. Odnosi se između ostalih na Francusku, Njemačku, Italiju, Grčku i Švicarsku. EES se primjenjuje i na državljane Bosne i Hercegovine koji putuju u šengenski prostor. Kompanija BNT iz Novog Travnika i partneri Saudijske Arabije dogovorili su stratešku saradnju na razvoju i proizvodnju artiljerijskih sistema. Sporazum uključuje razmjenu tehnologije i podršku obnovi projekata samohodne haubice, čiji je prototip BNT ranije razvijao. Federalni ministar industrije Vedran Lakić kaže da je cilj pokretanje serijske proizvodnje i dugoročna saradnja s međunarodnim partnerima. BNT je nedavno zaključio i novi posao vrijedan oko 61,6 miliona maraka, čime su njegovi proizvodni kapaciteti za narednu godinu praktično popunjeni. Velika ovisnost Europe od dizela dodatno pojačava posljedice aktualnih poremećaja na tržištu energenata. Prema analizi organizacije Transport and Environment, dizel je širom Europe oko 40% skuplji nego početkom godine, pa punjenje rezervoara od 50 litara u prosjeku košta oko 30 eura više. Procjenjuje se da rast cijena europske potrošače svakodnevno košta dodatnih 203 miliona eura. Glavni uzroci su poremećaju u snabdijevanju i smanjene isporuke, dok se kao dugoročnije rješenje sve češće ističe smanjenje ovisnosti od uvoznih fosilnih goriva i ubrzavanje elektrifikacije saobraćaja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine današnji trening odradit će na stadionu Asim Ferhatović Hase umjesto na Grbavici. Nakon dva treninga stručni štab odlučuje promijeniti lokaciju kako bi sačuvao teren stadiona Grbavica. Zmajevi će na Koševu trenirati od 17 sati, a trening će biti zatvoren za javnost i medije. Biće to posljednji trening reprezentacije u Sarajevu prije puta u Varšavu, gdje će u petak protiv Poljske odigrati prvu utakmicu Lige nacija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elva.
0: Prijatelj emisije, Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Bile su to vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u za ovaj 23. septembarski dan. Evo, jesen nam je stigla, a jesen nam nekako uvijek donese taj osjećaj novog početka. Vraćamo se svojim rutinama, grad ponovo dobija svoj puni ritam, a priroda polako mijenja boje. I ima nešto lijepo u tome što

svako godišnje doba ima svoj tempo. Ne mora sve stalno biti brzo, glasno i užurbano. Dobro nam došla jesen i mi idemo sad sa hitovima, onda ćemo malo o razgovoru, zapravo o tome kako razgovor sve može teći, a onda ćemo naravno pričati malo i o jeseni, ali i o destinacijama koje možemo u blizini posjetiti u narednom periodu.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM ove srijede i evo, kao što sam već malo prije pomenula, pričat ćemo o razgovoru. Nekad kažemo da je razgovor nešto što se podrazumijeva, ali razgovor nije uvijek samo riječima. 23. septembar obilježava se kao Međunarodni dan znakovnih jezika i to je dan koji nas podsjeća koliko je zapravo važno da svi imaju mogućnost da komuniciraju, uče, rade i budu ravnopravno uključeni u društvo. Znakovni jezici nisu samo prevođenje govora u pokrete, to su pravi jezici sa svojom gramatikom, pravilima i kulturom. I postoji i mnogo, ne postoji dakle jedan univerzalni znakovni jezik koji koriste svi gluhi ljudi širom svijeta. A ovaj dan zato nije samo podsjetnik na znakovni jezik, nego i na važnost pristupačnosti. Jer komunikacija vrijedi tek onda kada do nje mogu doći svi. A možda je danas baš dobar dan da naučimo nekoliko osnovnih znakova, tipa za hvala, za zdravo ili jednostavno kako si.

0: S asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop,

0: Tehnik, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično. Dođite u Mist.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Jesi nam je stigla kalendarski i ako vam treba ideja za mali bijeg iz grada, ne morate ići daleko. Dovoljno je krenuti prema Bjelašnici. Tamo je jesen već preuzela glavnu riječ, zelena boja polako ustupa mjesto zlatnim i smežim nijansama, zrak je hladniji, a planina nekako tiša nego ljeti. A na skoro 1500 metara nadmorske visine čeka vas Lukomir, naše najviše stalno naseljeno selo i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Put do Lukomira je jedna od onih vožnji kod kojih uhvatite sebe kako više gledate kroz prozor nego na put pred sobom, planinski obronci, jesenje boje, pa onda kamene kuće i uske staze sela, a tek pogled prema kanjonu Rakitnice, tu se čovjek stvarno na trenutak zaustavi. Strme litice, planinski grebeni, ogromno prostranstvo pred vama, a sunce i oblaci svakih nekoliko minuta naprave potpuno novu sliku. I možda je upravo to ono što nam u jesen zapravo i treba. Malo svježeg zraka, malo hodanja i mjesto na kojem ne morate nigdje žuriti. Lukomir nije mjesto koje treba samo obići i fotografisati, zapravo prošetajte, pogledajte oko sebe, udahnite planinski zrak i pustite da vam se malo uspori ritam, a o hrani da ne pričamo, gladni ćemo svi iz tog časa. Nekad je najbolji izlet upravo onaj nakon kojeg se vratite kući s osjećajem da ste na nekoliko sati potpuno pobjegli od gradske svakodnevnice. Pa eto, vikend nam je blizu, a jesen je već stigla, pa planirajte na vrijeme.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Europska unija omogućila je 9 zemalja da privremeno odgode punu primjenu novih biometrijskih kontrola na pojedinim graničnim prijelazima. Riječ je o EES sistemu koji bilježi ulaske i izlaske državljana zemalja izvan Europske unije putem fotografije lica i otisaka prstiju. Fleksibilnost je omogućena zbog tehničkih poteškoća i dužih čekanja na pojedinim aerodromima.

Odnosi se između ostalih na Francusku, Njemačku, Italiju, Grčku i Švicarsku. EES se primjenjuje i na državljane Bosne i Hercegovine koji putuju u šengenski prostor. Kompanija BNT iz Novog Travnika i partneri Saudijske Arabije dogovorili su stratešku saradnju na razvoju i proizvodnju artiljerijskih sistema. Sporazum uključuje razmjenu tehnologije i podršku obnovi projekata samohodne haubice, čiji je prototip BNT ranije razvijao. Federalni ministar industrije Vedran Lakić kaže da je cilj pokretanje serijske proizvodnje i dugoročna saradnja s međunarodnim partnerima. BNT je nedavno zaključio i novi posao vrijedan oko 61,6 miliona maraka, čime su njegovi proizvodni kapaciteti za narednu godinu praktično popunjeni. Velika ovisnost Europe od dizela dodatno pojačava posljedice aktualnih poremećaja na tržištu energenata. Prema analizi organizacije, rezervoara od 50 litara u prosjeku košta oko 30 eura više. Procjenjuje se da rast cijena europske potrošače svakodnevno košta dodatnih 203 miliona eura. Glavni uzroci su poremećaju u snabdijevanju i smanjene isporuke, dok se kao dugoročnije rješenje sve češće ističe smanjenje ovisnosti od uvoznih fosilnih goriva i ubrzavanje elektrifikacije saobraćaja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine današnji trening odradit će na stadionu Asim Ferhatović Hase umjesto na Grbavici. Nakon dva treninga stručni štab odlučuje promijeniti lokaciju kako bi sačuvao teren stadiona Grbavica. Zmajevi će na Koševu trenirati od 17 sati, a trening će biti zatvoren za javnost i medije. Biće to posljednji trening reprezentacije u Sarajevu prije puta u Varšavu, gdje će u petak protiv Poljske odigrati prvu utakmicu Lige nacija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prevoz zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Od 12 do 2, sa vama je Elma. Prijatelj emisije, Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: I bile su to vijesti u 14 na Hit FM-u. Hvala Andrej, a nekako nam je i ova srijeda prošla brže nego što smo planirali. Hvala vam što ste i danas uz Hit FM, što nas slušate, javljate se, dijelite s nama svoje priče, a ja vas pozdravljam do sutra. Uživajte u ostatku dana, čuvajte dobro raspoloženje i ostanite uz Hit FM. Laila će vam se pridružiti u 15 sa novim temama i zanimljivostima. Ćao!

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: tri mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC. Ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice, Coca-Cola, uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
5: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
5: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
4: UPIM i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi.

Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

skupe od dizela dodatno pojačava posljedice aktualnih poremećaja na tržištu energenata. Prema analizi organizacije Transport and Environment, dizel je širom Europe oko 40% skuplji nego početkom godine, pa punjenje rezervoara od 50 litara u prosjeku košta oko 30 eura više. Procjenjuje se da rast cijena evropske potrošače svakodnevno košta dodatnih 203 miliona eura. Glavni uzroci su poremećaju u snabdijevanju i smanjene isporuke, dok se kao dugoročnije rješenje sve češće ističe smanjenje ovisnosti od uvoznih fosilnih goriva i ubrzavanje elektrifikacije saobraćaja. U policijskoj akciji Pantera na području Konjica pronađena je plantaža sa oko 400 stabiljki kanabisa. Tokom pretresa zapljenjeno je oko 25 kg materija koje asociraju na različite vrste droge, više od 45 kg takozvane mix mase, dva pištolja, oko 70.000 maraka u različitim valutama te luksuzni automobil. Uhapšene su 4 osobe koje se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Akciju je proveo MUP kantona Sarajevo u saradnji s policijskim i sigurnosnim agencijama pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. Na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo na dionici Stupar i Vitalj kod Kladnja planirana je izgradnja trake za spora vozila koja bi trebala olakšati i ubrzati saobraćaj na ovoj zahtjevnoj dionici. Iz Cesta Federacije BiH navode da je za poddionicu Brlošci-Gojaković već održana javna rasprava, dok se priprema rasprava za poddionicu Prijanović i Hrastić. Nakon toga slijedi procedura proglašenje javnog interesa, a ista procedura bit će provedena i za poddionicu Gojalić i Vitalj. Projekti su trenutno u završnoj fazi i u toku je njihova revizija, nakon čega će biti poznati naredni koraci ka početku realizacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 17, trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačani na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan i dobrodošli. 23. nam je septembar. Sretan prvi dan jeseni svima koji slave. Uživam u današnjem danu, o jeseni ćemo nešto kasnije, to je jesenjoj melanholiji, ali budite prvo uz dobru muziku na talasima Hit FM-a. Družimo se mi sve do 18 sati. Dobro mi došli.
5: Što da želim, sve je tako daleko.

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Gospodska ulica i Boris Režak. Sjajna pjesma, lijepa. Pojača mi nekako uvijek do daske, kako bismo mi to ovdje rekli, jer mi baš donosi neku posebnu energiju, neku sjetu, nešto lijepo. Boris ima to

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi.
7: 104,9.

Lijep pozdrav, srijede 23. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko vlada kantona Sarajevo ne objavi potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Štrajk upozorenja biće održan u ponedjeljak 28. septembra u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo, dok su protesti ispred zgrade vlade najavljeni za srijedu 30. septembra. Ukoliko zahtjev sindikata ne bude ispunjen, generalni štrajk više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju počeće 1. oktobra i trajeće do objavljivanja kolektivnog ugovora. Bosna i Hercegovina dobit će jedinstveni elektronski registar Ne zovi, koji bi građane trebao zaštititi od neželjenih promotivnih poziva i poruka. Pravilo o uspostavljanju registra usvojilo je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, a korisnici fiksnih i mobilnih telefona moći će upisati svoje brojeve i tako naznačiti da ne žele komunikaciju u svrhu direktnog marketinga. Operateri i oglašivači će prije promotivnih poziva ili poruka moći provjeriti nalazi li se određeni broj u registru. Pravilo će biti objavljeno u službenom glasniku BiH

0: talasima Hit FM-a. Nema još kiše, ali nam je jesen stigla, tako da danas govorimo o njoj. Osjećamo se lijepo, osjećamo se, kako bi to Amerikanci rekli, comfy. I ova naša Z generacija, tako da pridružimo se njima, tim osmisima na licu, toj komfornosti i uživanju.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
1: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
7: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa, iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
8: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Indeksi su nam u našem mini konceptu. Zašto? Pa na današnji dan 1946. godine rođen je Davorin Popović. O njemu ne treba mnogo govoriti. Legenda bio i ostao, tako da ga se rado sjećamo u svim njegovim pjesmama, pa tako i kroz ove dvije koje slušamo u nastavku. Uživajte!
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da.
4: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
8: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na

Lijep pozdrav, srijeda je 23. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko vlada kantona Sarajevo ne objavi potpisani kolektivni ugovor u Službenim novinama. Štrajk upozorenja biće održan u ponedjeljak 28. septembra u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo, dok su protesti ispred zgrade vlade najavljeni za srijedu 30. septembra. Ukoliko zahtjev sindikata ne bude ispunjen, generalni štrajk više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju počeće 1. oktobra i trajeće do objavljivanja kolektivnog ugovora. Bosna i Hercegovina dobit će jedinstveni elektronski registar Nezovi koji bi građane trebao zaštititi od neželjenih promotivnih poziva i poruka. Pravilo o uspostavljanju registra usvojilo je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, a korisnici fiksnih i mobilnih telefona moći će upisati svoje brojeve i tako naznačiti da ne žele

komunikaciju u svrhu direktnog marketinga. Operateri i oglašivači će prije promotivnih poziva ili poruka moći provjeriti nalazi li se određeni broj u registru. Pravilo će biti objavljeno u službenom glasniku BiH, a registar bi trebao biti uspostavljen u roku od 120 dana od donošenja posebnog administrativno-tehničkog uputstva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je drugo ovogodišnje usklađivanje naknada za osobe sa invaliditetom od 3,5% nakon povećanja najviši zbir lične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe te ortopedskog dodatka mogao bi iznositi 897 maraka mjesečno. Prvo ovogodišnje usklađivanje iznosilo je 11,2%, a naknade se od ove godine usklađuju dva puta godišnje. Uvećane septembarske naknade trebali bi biti isplaćivane od 10. oktobra zajedno s razlikama za juli i august. Prava trenutno ostvaruje skoro 60.000 osoba, dok su budžetska izdvajanja za ovu namjenu povećana sa 142 na 336 miliona maraka. Stručnjaci iz Sarajeva i Beča razgovarali su o mogućnostima uređenja Miljacke, smanjenju rizika od poplava i unapređenju kanalizacione infrastrukture. U okviru projekta Čista rijeka Miljacka, grad Sarajevo tokom ove godine planira realizaciju 47 projekata od obnove kanalizacije do boljeg upravljanja otpadom i zaštite od poplava. Kao jedan od najvećih problema izdvojene su manje ucjevljene pritoke koje tokom obilnih padavina ne mogu primiti velike količine vode. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ponosu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sutra sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačani na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Prošlo je 17 sati, a lijepo je vidjeti da je Sarajevo i ove jeseni grad vodećih tehnoloških vizionara, predstavnika vlasti, start-upova i mladih kreativaca koji već 11. godinu zaredom grade najznačajniju regionalnu platformu za poduzetništvo i inovacije. Jutros je naime započelo 11. izdanje Sarajevo Unlimiteda. Prvi dan foruma donosi dinamične rasprave o transformaciji korisničkog iskustva, digitalnim rješenjima u turizmu te modernizaciji javne uprave kroz napredne e-servise uz podršku generalnog sponzora kompanije BH Telekom, a već sutra nas očekuju nove teme i novi sadržaj. Apsolutno nešto što trebate posjetiti, pogotovo ako ste u malim biznisima, ako ste u startupima, ako se bavite nekim poslovima koji su vezani za e-upravu, ovo je mjesto gdje možete dosta toga naučiti. Sarajevo Unlimited traje i danas i sutra, a od sutra su već otvorena vrata od 9 sati i 30 minuta. Govornici i dostupan raspored vam je na vereunlimited.ba stranici.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po snimu.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
0: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
4: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

Pola šesti, govorili smo danas o jeseni, danas nam je prvi dan jeseni, tako da sretno svima koji slave. A Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za naredne dane, prema kojoj nas očekuje promjenjivo vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda te kišu u drugom dijelu sedmice. Što se vikenda tiče, u subotu će nam biti umjereno do pretežno oblačno jutro u Bosni uz maglu po kotlinama, tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ako vas dakle konkretno zanima vikend jer ste planirali negdje otići i opustiti se. Neće nam dnevne temperature prelaziti 27 stepeni ove sedmice, dakle jesen stigla u punom jeku, pa dobro nam došlo. FM.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.

0: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
0: 104.
3: Samo

Lijep pozdrav, srijeda je 23. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko vlada kantona Sarajevo ne objavi potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama. Štrajk upozorenja biće održan u ponedjeljak 28. septembra u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo, dok su protesti ispred zgrade vlade najavljeni za srijedu 30. septembra. Ukoliko zahtjev sindikata ne bude ispunjen, generalni štrajk više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju počeće 1. oktobra i trajeće do objavljivanja kolektivnog ugovora. Bosna i Hercegovina dobit će jedinstveni elektronski registar Nezovi, koji bi građane trebao zaštititi od neželjenih promotivnih poziva i poruka. Pravilo o uspostavljanju registra usvojilo je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, a korisnici fiksnih i mobilnih telefona moći će upisati svoje brojeve i tako naznačiti da ne žele komunikaciju u svrhu direktnog marketinga. Operateri i oglašivači će prije promotivnih poziva ili poruka moći provjeriti nalazi li se određeni broj u registru. Pravilo će biti objavljeno u službenom glasniku BiH, a registar bi trebao biti uspostavljen u roku od 120 dana od posebnog administrativno-tehničkog uputstva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je drugo ovogodišnje usklađivanje naknada za osobe sa invaliditetom od 3,5% nakon povećanja najviši zbir lične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe te ortopedskog dodatka mogao bi iznositi 897 maraka mjesečno. Prvo ovogodišnje usklađivanje iznosilo je 11,2%, a naknade se od ove godine usklađuju dva puta godišnje. Uvećane septembarske naknade trebali bi biti isplaćivane od 10. oktobra zajedno s razlikama za juli i august. Prava trenutno ostvaruje skoro 60.000 osoba, dok su budžetska izdvajanja za ovu namjenu povećana sa 142 na 336 miliona maraka. Stručnjaci iz Sarajeva i Beča razgovarali su o mogućnostima uređenja Miljacke, smanjenju rizika od poplava i unapređenju kanalizacione infrastrukture. U okviru projekta Čista rijeka Miljacka, grad Sarajevo tokom ove godine planira realizaciju 47 projekata od obnove kanalizacije do boljeg upravljanja otpadom i zaštite od poplava. Kao jedan od najvećih problema izdvojene su manje ucijevljene pritoke koje tokom obilnih padavina ne mogu primiti velike količine vode. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sutra sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: 18 sati prošlo, ugodan ostatak dana vam želim, naravno dobro se zabavite i opustite sa dragim ljudima, a sutra smo ponovo tu od 15 sati da zajedno ispratimo još jedan radni dan. Ćao!
5: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine, najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
4: Pripremite se za urnebesnu komediju na

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na -1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
5: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
7: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
5: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorine studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorine studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris špekulas 300 grama marku 95. Vaš Robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru.

0: medijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to, to je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj